0: Chu jeba tun da ja se be cholong ge dong e ja zo kor mo che nga son som je ba lo je me ge la nge da la de den da dung e cha jian la je wa ba do me ban gur nga min ju ro de be tang jin do yang da da be da gar pu gom ba nyam je chun da da je ban gol me chim bro da
1: Jebo Gosama, Tosian, Zonam Gratin, Tarzin, Tamjung, Ada, Jojurudo, Nat